Sú tie zahubalóny boja sví. Ja ubra žútok, ubra chyplávo, i tako redom stvori dugi splet, tak pokud sa vietár na prozor moje sobe,